Түркия башкаласы Анкарада 13 сәгать. Исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылар. Бүген 2026 елның 16 август якшәмбе көне. Сез турыдан-туры эфирда Түркия ВАЗ радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Безнең программа 16 метрлык кыска дулкынның 12092 килогерц яшьлегеннән 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Трюксат 4А иярчене белән 3 тапкыр W.нокта tretdinle.com интернет адресы аша һәм кысы телефоннарның tretdinle Таңла кушымтасыннан Вот Ис радио каналынан тапшырыла. Тапшыруыбызның бүгінгі шығарылышында соңғы хәбәрләрдән соң Түркі дүниенің мәдәни мирасы программасы белән қызықлы темалар язмасын тәкъдим итәрбез.

Соңғы хабарлар белән башлыйбыз. Төркия Җөмһүрияте илбашы Рәҗәп Тайып Эрдоган Мисырның Төркия, Сугут Арабстаны һәм Пакистан арасында күптән түгел Мәккәдә имзаланган саклану килешүенә кушылырга мөмкинлеген һәм моның килешүнең коллектив иминлек кысаларын киңәйтә алуын әйтте. Төркия илбашы Эрдоган шимбә көнне басылып чыккан Әл Җәзирәгә биргән интервьюсында Мәккә килешүенең башка илләр өчен дә ачык булуын һәм килешүгә кул куйган якларның кайсына булса да тышкы һөҗүм булган очракта координацияланган гамәлләрнең күздә тотуын белдерде. Өч ил арасында имзаланган яңа коллектив саклану килешүендә бер әгъза илгә кораллы һөҗүм барлык әгъзаларга карата ясалган һөҗүм дип санала. 7 августта имзаланган Мәккә уртак саклану килешүе Тель-Авив белән Вашингтонның Иранга каршы уртак сугышы, Израильнең Ливанга һәм Сүриягә һөҗүмнәре, шулай ук Фәләстиндәге геноцид сугышы шартларында региональ тыеп торуны һәм стратегик үзидарәне ныгытуга юнәлтелгән. Илбашы Эрдоган Әнкараның ябылуы бер кемнең дә мәнфәгатьләренә хезмәт итмәгән Ормыз бугазын яңадан хәрәкәт итү өчен ачу тырышлыкларына өстенлек бирүен әйтте. Эрдоган шулай ук киң күләмле төбәк конфликтын туктату тырышлыкларында Катарның мөһим роль уйнавын ассызыклады. Сүриянең ялгыз калмаячагын ассызыклаган илбашы Эрдоган Төркиянең илнең тотрыклылыгын яклау өчен кулыннан килгәннең барысында эшләячәгенә вәгъдә бирде һәм алдагы чорда

0: 1945 жылдардагы Япония колониаль идарасынан азат этилүүнүн 81 жылдыгына багышланган эске алуу тантанасында чыгыш жасады. Ли бир бирибизге януу ниеттерибизди шетке куюп, туурадан туура байланыш жоклар буларак узак жылдар давам эткен согушту тамамлоо үчүн сүйлөшүүлөргө киришик. Бу барышта Түнүк Кореянын атым тыш мүмкүнчүлүктөрүн өстүрүүнү токтотуу үчүн нэтижелүү усулдар туурунда фикир алыша алабыз деди. Кийинкиликти бүтүрүү һәм тотуруксуз утну токтотуу системасын тынычтык режими менен алмаштыруу үчүн тырышашагын айткан Ли Ярым утурууда тынычтык орноштуруунун Дүйнө Көнчыгыш Азияда тотуруктук һәм кызматташтыкты өстүрүүгө, шулай ук атом тыш куралсыз дүйнө түзүүгө үлүш кирте алышагын ассызыклады. Хамас вакиллиги Кахирага сафар жасы, Хамас чыганагы булай деп билдирди. Харакат лидери Халил Эль-Хая жетекчилигиндеги югары даражалы делегация бүгүн кеч Кахирага Мисыр расмийлери менен сүйлөшүүлөр өткөрүү үчүн келишет. Шыганак белгилеп өткөнчө, бу сафар Хаянын Хамас жетекчилигин өз үстүнө алгандан бери Мисырга биринчи сафары. Делегация Мисырнын гымым күздөө кызматы башлыгы генерал-майор Хасан Рашат менен урушушак. Сүйлөшүүлөрдө биринчи чиратта Газа сызыгындагы утну токтотуу келишүүнү дайымый кылуу һәм Палестин маселесине кагылышлы таракыяттар каралышак. Делегация составында Хаядан тыш Хамас шурасы рәисе Мөхәммәд Дәрвиш, Хамасның шетелләрдәге эшчәнлеге өчен җаваплы Хәлил Мәшәл, аның Ярданның көнбатыш үзәнлегендәге җитәкчесе Захир Габбарин, шулай гарәп һәм ислам мөнәсәбәтләре офисы җитәкчесе Басим Наим да бар. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз.
1: Төрки дөньяның мәдәни мирасы.

Кайбер халыкларының тарихын өйрәнү өчен китапларга түгел, ә тауларга карарга кирәк. Кай вакыт үткәннәр саргайган битләр арасында түгел, ә гасырлар буе кояш, кар, яңгыр һәм җил җимерә алмаган таш үслегендә яшеренгән. Кайчак җөмләләр кара белән түгел, ә таш белән язылган була, һәм алар меңләгән еллар дәвамында үз тарихын тын гына сөйли. Русия, Монголия, Кытай һәм Казахстан буйлап сузылган Алтай кешеләр таулар, елгалар һәм үзәннәр аша табигать белән аралашырга өйрәнгән борынгы җир. Мең еллар элек кешеләр бу ташларга хайваннар, ай күренешләре, атлар һәм болоннарны уйып ясаган. Вакыт үткән, кешеләр һәм цивилизацияләр үзгәргән, ләкин ташлардагы әлеге эзләр калган. Алтай петроглифлары якынча 12 мең ел элек палеолит чорыннан баш лап төрле чорларда төбәктә яшәгән җәмгыятьләрнең эзләрен үз эченә ала. 19-нчы гасырдан башлап сәяхәтчеләр һәм тикшеренүчеләр тарафыннан таныла башлаган бу таш рәсемнәре 20-нчы гасырда археологик тикшеренүләр аша системалы рәвештә документлаштырылган. Бүген Алтай тауларының ташлы битләүләренә караганда без образларны гына түгел, ә мең еллар элек яшәгән кешеләрнең дөньяга карашын, ышануларын һәм табигать белән мөнәсәбәтен дә күрәбез. Кай вакыт бер хайван фигурасы, кайчак төрле чорлардан бер берсез төнә катламлы сызыклар рәвешендә күренгән бу петроглифлар кешелекнең иң борынгы ачык һава архивларының берсе булып тора. Тик аларның битләре кагаздан түгел, таштан ясалган. Алтай петроглифларында болан, тау кәҗәләре, атлар һәм үгезләр кебе хайваннар аучылык яки көндәлек тормышны гына сурәтләми. Алар кешеләр һәм табигать арасындагы тирән мөнәсәбәтләрнең эзләре. Булан үзенең нәфислеге һәм күккә сузылган мөгезләре белән ике дөнья арасында торган изге зат буларак күренә, ә ат дала халкының иреген, хәрәкәтен һәм ерак аралар күпере көчен символлаштыра. Ташка уйып ясалган бу фигуралар борынгы кешеләрнең хайваннарда тере җан ияләрен генә түгел, ә үз тормышлары белән бәйле мәгънәләрне һәм символларны күрүләрен аңлата. Берничә юлда сурәтләнгән йөгерүче атның хәрәкәтен әле дә сизә алуыбыз сәнгать мәңгелек көчен күрсәтә. Алтай петроглифлары безгә борынгы кешеләрнең нәрсә ясаганнарын гына түгел, ә дөньяга ничек караганнарын да сөйли. Алар өчен кешеләр, хайваннар, таулар, елгалар һәм күк аерым җан ияләре түгел, барысы да бер үк зур тормышның өлешләре.

0: Шуңа күрә ҡайваҡыт ҡыя рәсемнәрендә кешеләр һәм хайуандар арасында шикләр тоныҡлана, һәм ҡайбер фигуралар яртылаш кеше, яртылаш хайуан ҡиәфәтен ала. Бәлки, боронғо кешеләр үзләрен тәбиғәткә ҡаршы түгел, ә аның эшендә күргәндер. Бүген без шәһәрләрдә биналар арасындағы күкне, асфальт арасындағы жерне, ә экраннар аша хайваннарны күрергә күнеккәнбез. Әмма Алтайның борынғы халқы өчен табиғат тыштағы пейзаж түгел, ә тормыш үзе. Шуңа күрә ташка уйып ясалған хайван фигурасы гади рәсем генә түгел, ә яшәү рәүеше һәм дөньяға караш изе була. Петроглиф ҡаршында басып торғанда әйтерсең лә, без мең йыллар элек шул уҡ ташка ҡағылған кешене очратабыз. Без аларның исе мен, телен, яки тарихын белмейбез. Ләкин алар қолы қалдырған юлларда уйларын, қорқуларын һәм өмөтләрен сизәбез. Ай күренешләрендә батырлык һәм яшәү өчен көрәш, ҡояш фигурасы тормош чығанағы, ә спираллар һәм түгәрәкләр ваҡыт һәм яңадан туу символлары булырға мөмкин. Шуңа күрә петроглифлар визуаль язмалар ғына түгел, ә боронғо кешеләрнең аҡылынан ҡалған эзләрне дә үз эшенә ала. Алтай Төрки дөньяның мәдәни хәтерендә тамырлар һәм борынғы башланғычлар символларының берсе. Шуңа күрә Алтай петроглифларын тикшерү археологик үткәнгә генә түгел, ә уртақ мәдәни мирасқа сәяхәт итә. Мин йыллар элек ташларға рәсемнәр ясаған җәмгыятьләр үзгәргән, мәдәниәтләр һәм ышанулар бер-берсенә йогынты ясаған. Шулай да атның хәрәкәте, буланның нәфислеге, тауның көче һәм күкнең шиксезлеге кебек образлар кешелекнең үзгәрмәс хисләрен бүгенге көнгә кадәр алып килгән. Алтай петроглифлары безгә кешелекнең иң борынгы теләкләренең берсен искә төшерә. Онтылмау, эз калдыру, жырда, хикәядә, бала хәтерендә яки ташта. Чөнки кайбер тавышларны тавышсыз да ишетергә мөмкин, кайбер хикәяләрне сүзсез дә сөйләргә була. Һәм мең йыллар элек ташка уйып язылган ул кечкенә сызык бүген дә безнең белән сөйләшә. Эчтән генә мине онытмагыз ди. Төрки дөньяның мәдәни мирасы тапшыру тезмә безнең бу чыгарылышында без ташка уйып язылган вакыт эзләрен күзәттек. Киләсе тапшыруда тагын бер борын тамыр, тарихтан килгән тавыш турында сөйләрбез.
1: Төрки дөньяның мәдәни мирасы.

Бала ауырғанда бүтін ғойлә тетренә дөнья туктап кала. Йыл сайын дөньяда 400 мең балага яман шиш диагнозы куела. Төркиядә бу сан якынча 4700. Нинди симптомнар безне кисәтергә тиешсең, ғойләләргә кайшан һәм нинди чаралар күрергә кирәк? Бүген біз балалардағы яман шиш аурулары ерте диагностикалауның әһәмиәте һәм бу ауру белән белгеч күзлегенә ничек көрәшергә кирәклеге турында фикер алышабыз. Яман шиш җинес һәм яшкә карамастан һәркемгә тәэсир итә торган ауру, ләкин балаларда очрый торган яман шиш төрләре өлкәннәрдәгедән аерылып тора. Бу хакта халыкның игътибарын җәлеп итү өчен 2002 елдан бирле 15 февраль һәр елны балалар яман шише көне буларак билгеләп үтелә. Бөтен дөнья сәламәтлек саклау оешмасы мәгълүматлары буенча ел саен дөньяда 19 яшкә хәтле балаларда 400 меңнән артык яңа яман шиш очрагы ачыклана. Төркиядә бу сан елына якынча 4700. Балачакта нинди төр яман шиш аурулары күзәтеләсең? Гаиләләр чара күрү өчен нинди симптомнарга игътибар итәргә тиеш? ТРТ хәбәр хезмәткәре Мина Ягыджи Чифчи Башак шәһәрендә урнашкан Чам һәм Сакура шәһәр хастаханәсенең балалар гематологиясе һәм онкологиясе белгече профессор доктор Али Айчичек белән бу һәм башка сораулар турында

0: Ben Sinan işte. Профессор доктор Айчичек балалардагы яман шиш ауруларынын ешлыгы ешке корап үзгерүүн осузлыклый һәм булай ди. Кан яман шиши һәм баш мие шишләре иң еш очрый торганнары. Лейкемия шулай ук кан яман шиши дип та атала балалардагы яман шишләренең 30% тәшкил итә. Калган 70% үзәк нерв системасы шишләреннән, лимфомадан һәм каты шишләрдән тора. Яш төркемнәре буенча бүленеш түбәндәгечә: кан яман шишләре 10 яшкә кадәр ешрак очрый, лимфома яш үсмер чорда күбрәк күренә. Нейробластома нерв күзәнәкләрендә үсә, 5 яшкә кадәрге балаларда очрый, ә Вильмс дип аталган бөйер шише тагын да иртә яшьтә күренә. Бу яман шиш ауруларының күбесен башлангыч стадияләрдә ачыкланса, уңышлы дәвалап була. Шулай да ел саен дөнья күләмендә 100 мең бала бу аурулардан үлә. Шуңа күрә иртә диагностика өчен симптомнарны тану бик мөһим. Лейкемиядә игътибар итәргә кирәк булган симптомнар: тән агаруы, тәндәге таплар, хәлсезлек, 3-5 көннән артык дәвам итүче аңлашылмаган температура, аппетит югалу һәм төнне баланы йокыдан уята торган тән авыртулары. Профессор доктор Айчичек мөһим искәрмә өсти. Тән төсе үзгәргән өчен генә аны яман шиш дип атау дөрес түгел. Бу симптомнарның берсе яки берничәсе бергә булганда яман шиш авыруы ихтималы арта. Баш мие шишләре белән хәл башкачарак, кысу бигрәк тә иртәнге сәгатьләрдә баш авырту, бит параличы, баланс проблемалары һәм таркаулык мөһим кисәтү билгеләре булып тора. Хәтта баланың кул язуындагы үзгәрешләр яки ярсу да игътибарсыз калдырырга ярамый торган симптомнар. Нейробластом һәм Вильмс шишендә иң күренекле ишарәт корсактагы шишенү һәм катылык. Сөяк шишләрендә гадәттә яш үсмер чорда бер аяк яки кулда авырту була, ул көннән-көн көчәя һәм югалмый. Лимфомада муендагы каты хәрәкәтсез бизләргә игътибар итәргә кирәк. Гаиләләр бу симптомнарны күрсәләр, нәрсә эшләргә тиеш соң, профессор доктор Айчичек аларга шуны искә төшерә. Әлбәттә, иртә диагноз кую бик мөһим, ләкин тигезлекне саклау да кирәк. Әгәр балагыз элекке кебек булмаса, табибка барыгыз. Әгәр табиб мөһим бер нәрсә дә тапмаса һәм вакыт узу белән яхшыру булмаса, шунда ук башка табибка йөгерү урынына шул ук табибка кире барыгыз һәм кирәк булса, өстәмә тикшерүләр сорагыз. Бу төгәлрәк диагноз куюга китерә. Балачак яман шиш ауруларын иртә ачыкласаң, күбесен дәвалап була, исегездә тотыгыз. Иң көчле корал хәбәрдарлык. Үз организмыңны, балаңны, якыннарыңны бел. Һәр үзгәрешне җитди кабул ит. Мөхтәрәм тыңлаучылар, бүгенге тапшыруыбыз азагына якынлашты. Киләсе атнада күрешкәнгә кадәр исән, имен булыгыз.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Of the Radio Glass Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es La Voz de Turquía.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Зари и Турция.
12: 这里是 Туарчи Чишен Бонго Дентай.
13: Инджи Анкара, Радио Садая Турция.
14: Да, да, Турция ғаг радио да.
15: Хосуме Турция и Зайна, Радио Гаяна.
16: Петершия радио Садбури Туркия Скма.
17: Овода Туркия Вюни радиосу.
18: Аич радио Воча Туркия.
19: Говорит голос Туркия.
20: Эфирда Туркия Овоза.
21: Гитплеер Туркияның Тети радиосы.
22: Е Садай Туркия.

Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия авазы радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Безнең программа 16 метрлы кыска дулкынның 12092 кГц яшьлегеннән 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Төрксат 4А иярчене белән 3 тапкыр W-ныкта tretdinle.com интернет адресы аша һәм кесә телефоннарының tretdinle тыңла кушымтасыннан WhatIS радио каналыннан тапшырыла. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз. Эфирда киләсе очрашуга кадәр.